0: музика, вас лако попеля марсикам. Добър партнер, па каморколи босте рекли. Инс вашла на пот.
1: OTP Leasing. Угодна решител за накуп возила и опреме. Наручник огласа SKB Leasing DOO. Член OTP Skupine Slovenija. Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

više može da grem van, bo koga srećao. Se srpa fizična aktivnost pojda dobro deo takvih situacija. Jasno, zoneljino benga, par bebavih facki sreba pivo. I kaj